Dar totodată în drept, așa se hanbe și muscăreț, unde lospeți și of canfuri de patien. Tu bist cumva onecăt, ot mit nix verlost divert. Așa gama, tu hast gar nix.